0: O dini o dini.
1: Ma bera.
0: Hmm.
1: Ma muritan.
0: Ah, ni fe didi.
1: Hmm. Ma famba bo ko basta.
0: Ah, famba didi.
1: Hmm.
0: Pirin be masara.
1: Ha da sara bo.
0: Hmm.
1: Hmm. Sima ba meza.
0: Ah, mai kagari.
1: Hmm.
0: Mapika na wewe ida sieni wewe ndovuna ni pani nkuku. Ndele pika nemu na masamba pangono.
1: Ndapika.
0: Kishiti kutuwa hirirana.
1: Ndapika.
0: Tumenda kasamba.
1: Ndafa.
0: Mm. Mm.

0: I'm going to go to the house.
1: Kuna kwa na tumapokozi mtuenda kwa tia wakotu, ndikapi. Ya mbo tiyo, mba kalira tumbo ninga basi, kuti ninkuru ba. Enu anangoa mba kula pa utangu na basa la usiku, umwone ninta mba kwa tzali njiyo. Kula ale wambo tutakutani ba libe. Ndati vita titi santime, ati uyu. Mwana uyu. Kisha boga, kutondo kupu. Ndati dani, atzapita na bana, atzapwera.
2: I'm going to go to the house.
1: Ine nikafunguliwa na wantu, nikajesa minda mwantu kifunguliwa. Iye, azona wantu asosera minda, akajesa uvoto.
2: Sosera nipo mumukaregerea kufoto, tukagaja munda.
1: Ndikuenda kumweku, iye atakandizio santumea. Ndikuenda kumweku. Mwangwasa nitatolewa atufungulwa inangu vomu. Ya urumukwa zualini. Ndikuenda, musieni.
2: Mwana reni, kutuzini itaufende inangu basi diya shamina.
1: Mwana kukumbeleka kumbiyoku. Kuntundira kumbiyoku ni mitundo yale. Musieni. Iye anadu ndizio hiyo. Kule nishita kumendela basi. Kule. Kwa nana? Nana zandibiru?
3: Bano.
1: Haa. Mwili dani?
3: Haa, nilibuinu.
1: Haa, ndafa mkada turana ubarubanu wenda kwa tisha boga na.
3: Haa, tikada enda.
1: Mkaenda nika chiani kachitani.
3: Kaenda kwa afitirambo basi.
1: Afitira chiani.
3: Mburuhile kule
1: mamari. Mburuhile kule dani.
3: Iyo mburuhile singa defuntu.
1: Ndari mburuhile inga kada defuntu. Mudaroda mulibe. Unamuna mulibe. Ndari abenu alibembo mburu asibabao. Mukatembe mwili?
3: Apane mo simuna kwa muna kale mwa numbo. Konkure mo simo basi mu bamba pale mbo simuna kwa numbo kale mbo basi
1: mwili. Ndiro kuchiva, ndiro kunyala digira.
3: Mbano mwili.
1: Bakuru na batubi. Ngada wana ne. Dali. Ndikuenda mwoko. Wankosi yanu mbatembayo. Santumia mbani santumia kuna ini. Ko ndada zungu ndibili?
0: Oh, mano ka?
1: Ah,
0: Happy da.
1: Mwili da.
0: Hati nao ifiba. Verdade.
1: Eu assungo baixo ambas estão aqui com uma burau com bari de nevaí. Antes não baixa para não chombo para não chega o chugunó. Mônalin?
0: Quando anda um pouco.
1: Quando anda o animo para o mundo vara para o vara monstro para o mundo gamburo. Ada usando um burau ele enchendo um bari. Ima muda bado um burau muda iona.
0: Mano,
1: kura mburo mguiona.
0: Mano, imamu mabara zandi Musa, o mabara zao.
1: Imamu mwenda karuashanu kwa tishaboka.
0: Tishaboka ndakauza
1: mtani. Ndadi nebano ndukukusani. Kuya mbira iwebo santumea hangu.
0: Indi.
1: Gwambruga.
0: Indi.
1: Uyu tandibira.
0: Indi.
1: Imamu libe nabu nkabu mpari. Palibe.
0: Kwa di mano?
1: Ine nikachita kufuna ndekani. Ngombe ni ngombe nakupasani, mbuzi ni mbuzi nakupasani.
0: Ine ngombe nandibasa?
1: Ha?
0: Ine ndi natoka ndini. Ndibasa atonde. Atuanda mbabarama.
1: Kwa nika uwasa ngombe ni ngayani. Iyo ndiyo ngombe karo da karabu. Ndabu ndiwenda hui.
0: Ndabu. Dobzi nza mana kuhiba mwajimano.
1: Chiani?
0: Ndabu zinza mana kuhiba dobzi.
1: Udafika kwenye dabididira.
0: Mbali. Ninda ba. Ndibano chila. Wah. Tigana imwe. Nkani uzanesa. Mano akadabwela vano. Arindaka chita gunga.
3: Kuboni cha.
0: Kuna tiyu cha boga. Ife bantu mmalizana kuiba ni manu tuwale ndukona bale manu wale ine bana nchita kuiba ni bana
3: mwepo kuchandu kuiba chadidi
0: maji imwepo ndi mazibaru wangu ife bana mbati patani amwale dinagwesa inde yu angatipambirini ngombe muda pasuda zwiri ine nena ngombeo ati ndina dzokali ndina dziboni
3: son tipo mbashike manu wangu
0: mbuto hile ndukupa kufuna uji
3: nane ngombe ati kubasani
0: maona taba basi ni
3: kuna ndibushwa bale ni bana kunalingana kuiba ni bana basi
0: tia shamina denga idziwe nkhani inga imwe basi ndipo
3: tikhale sinkulale wana
4: afitsira
3: njani
5: bano lekane ndiende kwa akulu amuyu muno kwa

0: Records.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
2: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau. Tutusani chuma chanu pakuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mphika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuera kudzindikira na kututusa anyauchesa wa kuimba a muno ntete. Kuti muve pizinji, pitani chivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokodzi mamutobola 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi, patisani basa e-mail ishi. emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja, toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondanu. Nyimbo zathu, hika ikulu ya kupembeleza nyimbo za mprovinsi ya Tete.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
4: Usafuna kukhala na pasi ya ushaferi ya kulinganira, mokomeke na udziwisi? Hapo, sankhula ndi mafunziro ya saeni ina mapaso akuteriswa akufunzisa ushaferi. Ku saeni, asafundisa munthu kukhala shafieri, mokomeke tuwera kufamba munsewu. Pontho kwenikule, asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala mokomeke. Kwanisa kutikenyi wa motokala amitolo, akwenda, machapo, mbuto zaganyo na munthu bure. Iu, akugumanika kuchisa cha Shingodzi, panseu wa Estrada Nacional nº 7, munzinda wa Tete. Midzino upereka mafunziro mwa kugwesa ntengo. Pinafuniwa kwendesa kopya ya paso ya Mbadwe, kwendesa paso ya kupangiza ungumi, kwendesa paso ya kupangiza kuti hamule chita umbirimi, kwendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kwendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokodzi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaeni@gmail.com. Nyimbo mafunziro ya ushafieri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuli ungume.
5: Nyumba mhepu ya Radio Mosambiki ya muno ntete ili mapando akupita kwa piaka maku mashana na kibozi. Tikukupembani kuti muzakhale na anthu pa maliketa amalonda kusiyana siyana.
4: Muzakhale na moni sero amalonda, apyakudya, ulimi, mabuku, pyakusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba na pinango pizinji.
5: Imwe nyamalonda na nyachuma, bwerani muzapemberese mabasa na umisiri wanu.
4: Limbani kubisa kuduwala, sabudu nsiku sitata nthana manalo upi ya maka uno. Udumera panzizu usere wakumachibese, pa Jardin Tercer Congreso, Duzi na Almadia, munzinda wa Tete. Bwerani muzakari na ife, sabudu inu na Radio Mosambiki.
5: Hapando kupita piaka maku mashanga na kibozi ya Radio Msambiki. Ndi mabasa pa kwecha mpaka michini ya nzeri.
0: Leka mchelera.
6: Nyimbo drinazo wazano flasha mwana kuperekeze mwaportani mwana kumanika mboto zokusina siana. Mangwana ni nsiku ya basa nzatumuna kumanika pampeta wanani nzidza kuenda kunyumba.

0: fini. Oh. Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Karuchesa wa hawilo longomba kodi mkhana pia kapinga semizizida buka nyimbo ningana ishi. Nzizo kuna
2: Rádio Moçambique, teatro.
1: Chakubirana chakulota pampangano kapanyana na meala ni zilu ngefutina buri samphangwa za nchiguangwa samanungerima na ina patisobasa pano pa Rádio Moçambique.
3: Resumo das notícias da província, leitura de Orlando Karenekes. A Secretaria de Estado em Tete apela aos fiscais das obras de reabilitação da Estrada Nacional número 7 a fazer cumprir todas as normas preconizadas. Com esta intenção, Cristina Mafumo pretende evitar que, passado algum tempo, a estrada volte a ficar esburacada. As autoridades do distrito de Mutarara em Tete estão a tomar medidas para a prevenção dos casos de conflito homem-fauna bravia. O destaque vai para a prevenção dos ataques por crocodilos, que são frequentes ao longo do rio Zambeze, segundo o administrador distrital. Lino Chosa disse que o abate seletivo de animais conflituosos tem sido a última alternativa para minimizar a situação. 4.700 unidades de sangue foram coletadas neste ano nas diversas unidades sanitárias da província de Tete. As doações foram feitas voluntariamente e outras foram por reposições, segundo o médico-chefe provincial. Elder Dombole disse que as doações voluntárias foram muito abaixo do desejado, visto que constituem 20% da quantidade coletada. Estão criadas todas as condições para as retiradas de vendedores das antigas barracas localizadas na antiga paragem de Matiz na cidade de Tete. Este é o culminar de vários encontros entre o Conselho Municipal e os proprietários das barracas. Perto de 6.250 árvores de sombra foram plantadas neste ano no município da cidade de Tete. O plantio ocorreu nas várias avenidas e ruas que não dispõem de sombra e, em alguns casos, nos locais onde as plantas foram vandalizadas. A escola secundária Joaquim Chissano conquistou o primeiro lugar na categoria de danças tradicionais na segunda edição do Festival Cultural Escolar no Distrito de Tete, realizado no bairro Matundo. Na mesma categoria, a escola secundária Francisco Manianga ficou na segunda posição, enquanto a escola primária 25 de junho ocupou o terceiro lugar. Na dança moderna, a escola secundária Dom Bosco destacou-se em primeiro, seguida pela Escola Básica de Nhamatica, na segunda posição, e pelo Centro de Recursos de Educação Inclusiva CREI, em terceiro. Na poesia, a Escola Privada Horizonte Verde foi a vencedora, seguida da Escola Privada Campeã e da Escola Josina Machel, nas segunda e terceira posições, respectivamente. Desporto. O treinador interino da União Desportiva do Songo disse que, com o empenho de todos, ainda pode melhorar cada vez mais o posicionamento da sua equipa no Moçambola em curso. Vitor Martini disse que esta é a nobre missão que tem pela frente depois da saída de Daoud Razaki, por vias de maus resultados, deixou o seu lugar à disposição. 28 pontos, quarto lugar, contra 44 da Associação Black Bulls, líder da prova, 37 e 34 das equipas do Costa do Sol e do Ferver da Beira, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Martina acredita que pode atingir o terceiro lugar. Era o resumo das notícias da província.
4: Naso Cartazes Antiguatos, Antinhungo, Manuel Cardoso. Nganos vamos a pegar ser enquanto o time veio a bom maré descolino um carro, mas chegou o dia de ter mais Cristina Mafumo, mas o fone ao curtir. Nsiku ya kumaliza basa lukonsesa nsewa chinomu anti Estrada Nacional Número 7 ilemekesedwe ndipo afuna nsewa wakulimba sikuti wansiku ayayi miezi yoka pufunika utukale nsewa wakulimba ndipo uchidasa wantu wa zinchi ato ngombwana Mutarara nkatu machiga uchino nukuchita jirichensi kuti ngwete ya imfa za wantu omwe alikubapeno na tangu la zinombo bzantengo na bzamazi imale adasimba za wale omwe patidwa kumutarara na tangwe la anya koko mikulu ya Zambezi na shire mai linu shuoza kuti pisa kazikisidwa kuti vuto limweli limale aya ilipungusidwe. Mabudo kwa lina msulu psi na ina matanamano mwe ya Muropa ni omwe wasomwe adawanisa nkati mwa kulirinu mbutu sa kusena sana sa umoyo nkati mwa nchigao chino cha Tete. Nkani idafika na mpuya Elder Dombole umwe ni mkulu wa sidotolo mkato mwachika ushino. Umwada naula kwa mpamfu kinyaya na tangu la kushipekera kwa mbogu ya Moropa omwe alikumbacho sidwa na watu antidua sao iripose sao mshinza kasikisidwa kuti uwense wale umakata kulisa pambutu ya kale ya ufikiri ya mabasi mwatisi tete tete mwatisa furusidwe anti antika parashti mwatisi kani ya veka na ntongo munu mzinda mbuya sete karvayo umakaralo wa mansiku za pedasi pamutu wa chikamanda mboma la udegwe mkati mwanchi gauti tete analewa kuti uwense umakata furusidwe pambutu hile ati aza lipiridwe. Miti ya mitunzi umu posa zulu pitantata mazana mawina makuma shanu ni wada chalidwa mkati mwa zinta uno mkati mwa gorerino na tere ni miti ya mitunzi ya wada chalidwa mpimbo sa kusiana siana za zinta uno wanyungwe nipona mputu sire somwe para miti ya nango ya wada gulisilo na wantu wakusa kutsui kabuino ntundu ukulu wa miti ya nintundu wa keninash. Shikula sekundara shukichi sano ni yomu hida wina kwa mpamfu kunyanya mpikisano wa matunga ya nchimiza antidansa wa traditionaj pambuto ya chwiri idakala shikula sekundara ya Francis Kumanyanga ni pambuto ya shitatu tina shikula primaria 25 de junio. Mfunzisi wa timu na pila la UTS alikushita chirichenzi wa kutukutukulu kunu atukule ya chwiri ndipo anti ata tsande kuti afike mbuto ya shitatu wakona kuti ya kutoma ya kani gati ya kunesa ni mbuto mpanopa ili manja wa timu la ABB yubo inapontu magwana ina zinai ko shitatu sola ferru fiatu mbuto ya chwiri na shitatu na pontu magwatatu na sinomwe magwatatu na zinai isi kani zato za nchigua tuwa zanche nyungwe zanchi gauchilo chatete.
5: Na zinkani mchinyanja usiguno, ukupa tsirani, ndineyo Alberto Langitoni. Mlembi waboma mchigaujino chatete Kristina Mafumo, wajeuza umwe aguyanga nila masasa anchito yoko nzanse wa ukuru wajisanu nchiwiri, kuti amene watsatirendo ndomeko zonse, zo umwe ziri mubangano lanchito yi. Malinga nandi Kristina Mafumo jolinga jaizi, ndikupewa makonzedu waka bwere mawa, umwe anga pangitse pula lomwindi tulikupagidwa panse uwo, kuzayo yoka mofurumira mkwantawi kwa jepa, ndi kuzetsa nsozi gwengwe za zaoneni. Boma la mutarara mchigauji no jatete, liri mkalikiliki ulangiza antu zoe nera kujita, popiwa migangano yome iku mabuka pakatipa antuwo, ndi zirombo, maka maka mvu ndi ngona, za mumtsinje wa Zambezi. Maalinga na ndilinu shuoza, mtsogoleri boma la mutarara mchigauji no jatete, pakalipano ilinso nkate nchire yopeza ndi kupaziluso zofuntazo, zomwendi tuzi kusuweza mtendere, pofulaza ndi kupantwa mbomalo. Zikwizi nai kuzama za nasa no na wili ndi yurengiru champambu za magazi omweja kajino, atoleredwa mzipatala za mchigau jino chetete. Malinga na ndi elderi dombole dotolo wankuru pa jipatala chachikuru cha muno mtete, mbali ya ikuru ya magazi o, inaperekedwa ndi amperega magazi, opereka makufuna kwao. Nga kale zintu ziri chomweji dombole, wadandaula potsindika kuti magazi omwendi tu anaperekedwa ndi ampereka magazi odzipirika mwa kufuna kwa wawa, atsika kwambiri, popezeka pa mlingo, wawiri mwa magawo kumi okabasi, kapena kuti 20%. Zonse ziri mmalomwa ake kuti msamuko wa mchita malonda apa malo akale otsikira ndi kukwerera mamini basi opita kumatidzi kuchokera mu mzinda wa Tete, uteke, kumene kundi kutsirizika kwa mikumano yosawerengeka, yomwe yakhala ikuchitika pakati pa eni maokala, apa malowo ndi konsolo ya mzinda wa Tete. Izi zadziwitsidwa ndi Cesare de Carvalho wa pampando wa konsolo ya mzinda wa Tete pa msonkhano omwe anachita kuchigamanda mmasiku apitawa mlimana la Degwe. Pafupifupi masana awiri ndi theka ndi chiwerengero cha mitengo yomwe chaka chino yaokedwa mu konsolo ya mzinda wa Tete. Mitengoyo inaokedwa mphepete mwa misewu yosiyanasiyana ya mzinda wa Tete yomwe ilibe mitunzi kuti mmene yamuipezekemo pofukiza yomwe iyi inazulidwa ndi ajache. Zimenezo zinalinkhani zathu mwachidule mchinyanja.
1: Mphango wa zanchisena chigwagwa anyakuzilonga ndine Inoke Koseyo. Mulimbo tongo muno provincia ya Tete achewuza na chitamabasa sanyanseo wa NSET tira kuti ataweze mkwapo nsendo lembwa ningantemo. Mae Krishna Mafumu alonga kuti na maganizo anewa asafuna kuti nsiu ngamala kusanyua uzakale piaka pizinch mbukonda kukumbika. Utungu lishitri ya mutarara muno provincia ya Tete ulikuche uza antu tuwera kusaka njira za kutimba na pinya mapia ntsanga. Ibni tangwa kuti ngona zilikuzuza zikukadzanga anthu mkulu wa Zambezi mwelongere mushadoro linu shioza. Mabena mba kwa na pipi pinai na madzana manomwe amuropa ndiwo adapatiwa chakachino kunyumba zungu mizosina siyana munu mprovincia tetu wafuna kuombola antu adaduala matenda kusiana siyana. Zwanu kuti ufu ni muropa udapirikiwa na antu wakupirikeka ingumbali prongera mkulu madotoro munu mprovincia tete Elder Dombole. Mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kufurusa ale ana mabanka pa mabaraka pa shtesh ya kale ya Mwatiz munu munzinda watet. Ipi nitangwa kuti maguma mazinji achitwa kale tuwera kuti iwo averana na utungu zindu tungereko munu tet tuwera kuti nsiku zinadza akwanisi kufuruka ngwani mbulungera mbuya Cesar di Carvalho. Miti ya mikina ya upa na pikwi pitanhatu ndiyo ila chikiwa misewe kusena siyana ya munu muzinda watete. Ishi miti ya chikiwa tanguri kuti pana misewe nango ikakala kuti miti nghabe tira kuti antu akwanise kupuma pantunzi dzuwa inga gakamu. Zakumalisa mpango zilu kuti nyumba mfunziro ya shokishi sano ndiyutu idawina pa mbuti ya kutuma pa madzoma anachitwa makolo nyumba za mafunziro mapika wachitiwa kuchise cha matundu. Zoni kuti shkola sekundari Francisco Mayanga ya kalpa mbuto ya chuiri ya shkola primaria 25 de junho ndiyutu da kalpa mbuto ya chitatu. Isi sikali mpangwa za nchisena nchigwagwa. Tipulese nyimbo tingira timi zo tifungule ntokosi kwa diskuchedza na portani. Ngeche mera Vasco Prudencio lira mbewa, dina lira tani ni mwandifinye nariwa.
6: Amapereka, achitenga.